se ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu, svetlost da ne nestane, i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim,

na bogojavljensku noć. Peku se kesteni, lome se pogače, a venci smokava i praporci se pokače. U prednjoj sobi mog baće, to je već navike moć. Bez slova poziva, društvo se sastalo pod istom ikonom za crnim švapskim astalom, što pamti svadbe i daće. Redak sam gost u starom kraju,

jedina moja devojčice, ona tvoja pesma, spevao sam je tebi, tebi, inspiracijom moga života. Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krene, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja, kao cvet koji nikad ne vene. Maco, ti si kao sunce koje nam život daje, tako topla i sjajna, tako velika i žuta, devojčice moja, jedina moja,

0: Vreme za prvi izveštaj za Automoto Saveza Republike Srpske, tamo je Željko Jovetić. Željko, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama u studiju i svim slušalcima Radija Republike Srpske. Jutro se saobraćaj u Republici Srpskoj na većini puteva odvija nesmetano, a izuzetak su dionice na kojima se izvode radove. Vozačima skrećemo pažnju da na ovim mjestima voze sa povećanom pažnjom i poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Izdvajamo putne pravce, Dobro polje Miljevina, sastavci Ustipraća, Podromanija Sumbulovac, Gradiška Banja Luka, Rača Bijeljina, Bijeljina Glavičice, Krupac Bogatić, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanjska i Kozarac Lamovita. Na dionci magistralnog puta Dobro polje Miljevina na snazi je zabrana saobraćaja za sva teretna vozila. Na graničnim prilazima ovog jutra nisu zabilježena duža zadržavanja. Toliko za ovo naše prvo kraće jutarnje javljanje. Želim vam prijatno jutro.
0: Hvala Željko, mi ćemo opet ponovo pozvati naše slušalce, vozače, da za nekih sat vremena budu posebno oprezni u blizinama škola, kao što rekao, kotemo još nešto detaljnije u razbudniku kasnije. Ovo je baš zajednički početak dana u programu Radija Republike Srpske, 6 časova 21 minuta.

Bližamo se kraju prvog sata razbudilnika, a danas je 1. septembar, danas počinje škola 9 minuta do 9 do 7 časova i vraćamo se starom terminu za naše najmlađe slušalce. Vrijeme je da se sad počnu ranije buditi, uz radio počinjati dane. Dobro jutro, djecu.

0: Kazimir Pavel.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

29 minuta je do 8 časova, stigli smo i do naše centralne teme u našem druženju u emisiji Na tri vode. Uz nas je kao i svakog utorka i petka i Radio Srpske iz Banja Luke. Govorimo o starim zanatima u Novom Sadu i Petrovaradinu. Ostalo je tek 15-ak obućara, recimo, a njihov zanat polako nestaje. Problem nije samo nezainteresovanost, koja jeste hronična mladih da se obučavaju za ove zanate, već i lagani nedostatak mušterija. Sve manje imamo naviku da idemo u stare proizvodne zanatske radnje, pa sve to zajedno doprinosi i njihovom smanjenju. Ipak ima ih još uvek, treba ih čuvati, a ko u stvari kupuje i ko su posetioci starih zanatskih radnji, čućemo kratko u najavi ove teme od Alberta Demirovskog, obućara.

0: Vića kaže da se sigurno 5 generacija smenilo u porodičnom biznisu. Želja da nastave tradiciju predaka ih je održala, a promenjen je samo način proizvodnje. Sada mogu i ručno i mašinski da izrađuju sveće. Sve više obućarskih radnji u Nišu jer je i sve više onih koji bi da svoju obuću, tašne i mnogo toga poprave u nekoj saračkoj radnji. Nikada nije prestajala popularnost radnji za izradu unikatnog nakita i ukrasa od tanke žice i veza, a u Nišu postoji oko 10 radnji za popravku satova koje odlično rade, a sve popularnija je i radnja za proizvodnju klakera, gde originalna receptura ovog proizvoda i dalje ima svoje mušterije. I za kraj sam još da kažem da se svake godine 5. maja u Oficirskom domu u Nišu održava festival starih zanata, a tu su filigran, štrikanje, zlatovez, duborez, kaligrafija, opančarstvo, grčarstvo i ikonopis. Evo toliko iz Niša.
1: U šetnjama kroz Beograd često se mogu vidjeti neke od zanatskih radnji, na primjer Jorgandžija na Dorćolu, tamo je i jedina preostala zanatska parfumerija, imamo časovničarske radnje, a blizu centra se nalazi i bombondžijska radionica. Neki ne odustaju od tradicionalnih načina proizvodnje, tvrdeći da to ima poseban šarm, a ručno rađeni unikatni proizvodi u koje ulažu svoje kreativne ideje i rešenja su jedna od najvećih prednosti starih zanata, ako ih posmatramo i kao male biznise. Postoje razne pretnje na tržištu, pa oni koji kreiraju, kao što su na primjer krojači i šeširdžije, spajaju tradicionalno sa savremenim i često pokreću svoje stranice na društvenim mrežama, privlače pažnju potencijalnih kupaca, zainteresuju ih za stare priče o svojim počecima i ono što je najvažnije za opstanak tih starih zanata, prodaju po neku svoju kreaciju. Eto toliko iz Beograda za ovo jutro.

18 minuta je do 8 časova, idemo dalje. U narednih nekoliko minuta čućemo gde večera što se tiče kulture i zabave. Počeo je, dakle, septembar, počinje školska godina, bit će dosta događaja i ovog meseca.

0: Tradicionalnih manifestacija danas, barem što se tiče Vojvodine, nešto slabija ponuda, ali čućemo na kraju, posle Banja Luke, Niša i Beograda, kakva je situacija i u Vojvodini. Dakle, idemo najprije u Banja Luku.
1: Pa kao što si rekao, početak školske godine, to je ono čemu je ponajviše pažnje posvećeno. Tu su razne priredbe, od edukativnih koji se organizuju po školama, koji uče djecu kako da se ponašaju u saobraćaju, kao i sve one akcije o kojima smo i govorili u našem zajedničkom programu. Nekako je zatišje i u Banja Luci, u cijelu Republici Srpskoj, a već od kraja sedmice ili od sredine sedmice kreću i novi festivali, novi veliki događaj u cijeloj Republici Srpskoj, tako da danas ne baš mnogo događaja za izdvojiti. Evo, ja ću preporučiti našim slušalcima da danas, ako su na Palama od 18 časova, posjetite manifestaciju Dani Željka Grujića i otvaranje izložbe Horina i Romanija u slikarstvu i knjižano muzičko veče i predstavljanje zbornika radova o stvaralaštvu i ličnosti Željka Grujića. Već sutra jedan veliki događaj počinje, to su tradicionalni knjiženi susreti na Kozari, kao što rekoh, onda nastavku sedmice i mnogi veliki festivali koje ćemo naravno posebno najaviti.
2: Niški filmski festival i večeras će biti emitovano 4 filma i to u bioskopu Cinegrand Delta Planet u 15 časova, Vetre pričaj sa mnom u režiji Stevana Đorđevića, 2 sata kasnije Karmadona reditelja Aleksandra Divojevića, Amfiteatar na Keju 20:30 svadba Igora Šeregija, a zatim i Pukotina u ledu Maje Miloš. Likovna kolonija Sićevo 2026 bit će svečano otvorena danas u 19 časova u zgradi likovne kolonije u selu Sićevo, najavljeno iz galerije savremene likovne umjetnosti Niš. Ovogodišnja kolonija bit će održana od 1. do 10. septembra, a u radu 63. saziva učestvovat će 8 umjetnika iz Srbije i inostranstva. Narodni muzej Kruševac, umjetnička galerija sa početkom u 19 časova, svečano otvaranje trodnevne manifestacije, izložba grčkog stripa i ilustrovanih izdanja za decu i mlade na temu Troja. Toliko iz Niša.
3: Prvi put u Beogradu bit će predstavljene 3 ikone čuvene radionice iz Minska. To su Presveta Bogorodica Brzopomoćnica, Hrist Spasitelj i Sveti Nikola u okviru međunarodne žirirane izložbe savremene sakralne umetnosti Svetlost Logosa. Pomenuta radionica jedna je od najprepoznatljivijih ikonopisanih, odnosno ikonopisnih radionica hrišćanskog sveta. Pristiglo je 305 ikona sa 4 kontinenta, a otvaranje je zakazano za večeras u 19 sati i bit će upriličeno u galeriji Kolarčeve zadužbine. Autorski koncept izložbe i celokupnog projekta potpisuje slikar-konzervator Luka Novaković, doktorand Univerziteta u Beogradu, dok je kustoskinja izložbe istoričarka umetnosti Vera Vitović. Izložbu podržava UNESCO, a otvorena je do 16. septembra. Toliko iz Beograda.
0: Da, mi ćemo u Suboticu pa u Pančevo. Danas je veliki dan u Subotici, 1. septembar je dan grada, u 9 časova počinje manifestacija. Nastupit će duvački orkestar, u 9:30 podignuta gradska zastava, zatim nas očekuje sednica Skupštine grada, svečana, tradicionalno će biti uručena najviša gradska priznanja, zvanje počasni građani i priznanje pro urbe. Subotički muzej bit će otvoren od 10 do 18 časova. Za posetioce su tu izložbe Modernizam u Subotici, Jakobi 200, kao i stalne postavke Prirodnjačkog, arheološkog i etnološkog odeljenja. Savremena galerija takođe otvorena ceo dan. Izložba Povratak unutrašnjih hodočašće. U 16 časova u galeriji dr. Vinko Perčić izložba Izbor iz legata, od 18:30 u gradskoj biblioteci izložba Oglasni vremeplov uz prateći muzički program. U bioskopu Aleksandar Livka dokumentarni film Zoltana Šifliša Ljudi s kamerama posvećen Aleksandru Livki. A centralni događaj večeras, eto, u Subotici od 21 čas na Trgu Slobode nastupa Dragana Mirković, nakon toga oko ponoći i vatromet. Što se tiče Pančeva, možete posjetiti izložbu Znak sećanja na likovnog umetnika Dragoslava Kanjevca, koja je postavljena u galeriji Bojem. Dragoslav Kanjevac, slikar, bio omiljen među kolegama, ali je aktivan i u društvenom životu Pančeva. Izložba odebranih slika bit će postavljena u galeriji Bojem u Pančevu do 24. septembra. Eto, toliko, ima za svakog ponešto, iako je ponuda slabija, kako nam bude dolazi vikend.

0: 8,5 minuta do 8 časova. Evo nas i na kraju drugog ovo sedmičnog druženja u emisiji Na tri vode, naravno kao i svakog utorka i petka. Sa nama je bio i studio Radije Srpske iz Banja Luke, pa ćemo sa pozdravima i krenuti upravo odatle. Banja Luka, Niš, Beograd, Novi Sad.
1: Iz Banja Luke vas se pozdravljaju Želimir Ćorković i Draško Ratković. Do slušanja, do petka.
2: Trenutna temperatura je 25 stepeni. U Niškom studiju ovog jutra sa vama bili Miomira Mima Radojković, Vladimir Jeremić i Zoran Marković.
3: U Beogradu je trenutno 22 stepena. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas tonski realizator Mihajlo Medić i Ivana Babić. Prvacima i svim školarcima želimo srećan početak školske godine.
0: Upravo tako, u Novom Sadu 21 stepen, sličan

Mračno je u ostalim selima i gradovima Vojvodine. Očekuje nas lep dan, mestimično i sa kojom kapi kiše neće škoditi. Potrebna nam je. Ja sam Boris Zelenbao, bio sam sa vama danas. Bićemo zajedno i sutra. Sa mnom su bili Nenad Sredenović i Vukašin Mihajlov. Prvacima, đacima, roditeljima, profesorima.

Bližemo se kraju trećeg sata razbudilnika, sada sam samo razbudilnik, 2 minuta je do 8 časova, dovoljno vremena za servisne informacije, najavljena isključenja električne energije iz elektrokrajine, nema najava, iz Nevesinja zato ima od 9 do 14, bez struje će u Nevesinju biti potrošači ulici Andrića i dio potrošača Miljevac.

0: nekako i znanje samo ide, odnosno lakše se stiče. Hvala vam na pozivu.
1: Naša gošća je bila Nataša Cvijanović, pomoćnik ministra za osnovno obrazovanje u Vladi Republike Srpske.

0: Počela je školska godina, svi se nekako tome prilagođavamo, pa i u programu Radija Republike Srpske, pa i naši Zrkovci koji će u narednim minutama govoriti o školskoj torbi. 8.32, Zvrk.
1: Vi slušate Zvrk.

0: Sada je 8 časova, 40, još malo 8 minuta, 12 do 9, vrijeme za prognozu. Na kraju razvudnika u Hidrometeorološkom zavodu Milica Đorđević. Milice, dobro jutro.
1: Dobro jutro, pozdrav svima koji nas slušaju, pogotovo svima koji danas kreću u školu. Mogu nam pridi što se radujem što jutro ne moram da idem u školu.
0: Dobro, ali mi se radujemo što je lijepo vrijeme, pa djeca na moru i kabance kišu vremena nositi.
1: Da. Pa jutro imamo nešto više oblaka, pogotovo na severu i zapadu. Bilo je malo kišice, uglavnom sinoć, noćas i rano jutros, a na jugu istoku i uglavnom sunčano. Kako bude odmicao dan, razvedrit će se i opet ćemo imati jedan uglavnom sunčan i topao dan, ne onako vruć kao što je bilo jučer, ali i dalje sve to. Toplije od proseka, neki 27 dana.

čistači u žutom, ulice su prali, kući su se vukli, parovi iz parka, šta smo mogli, nismo.

0: rešenje. Da to bude čim prije.
1: Jednostavno da ispuštujemo naše slušalce, a naravno sve interesuje na koji način. Hvala vam mnogo za izdvojeno vrijeme. Danas vam je, naravno, malo poni dan kao što su bili prethodni. Počela je školska godina, ali evo, što je najbitnije, čuli smo da je sve spremno, sve ide po planu i uz čestitke učenicima, ali i prosvjetnim radnicima, želju da ovu školsku godinu provedu prije svega u dobrom druženju, ali onda i u skupljanju znanja. Još jednom hvala za gostovanje.
0: Hvala i vama na pozivu. Evo, ja se pridružujem čestitkama. Zaista želim mnogo, prije svega, sreće i lijepih trenutaka našim đacima, a onda poslije uz to sve nekako i znanje samo ide, odnosno lakše se stiče. Hvala vam na pozivu.
1: Naša gošća je bila Nataša Cvijanović, pomoćnik ministra za osnovno obrazovanje u Vladi Republike Srpske.

0: Na, djeca već znaju, to su domaćinska djeca koja imaju osnovne postulate koje dobiju kroz obrazovanje i porodično obrazovanje, tako da oni već znaju šta hoće i ono što je odlika današnjih generacija, da oni nekako brže sazrijevaju nego ranije generacije, da već oni znaju šta treba praktično da rade na sebi i tačno znaju u kom segmentu treba dalje da se razvijaju. Tako da je poruka da rade na sebi, da stalno napreduju, ali mislim da to oni već znaju.
1: Gospodine Đuriću, hvala vam za ovaj razgovor. Svim osnovcima i srednjoškolcima želimo srećan početak škole, da budu pažljivi u saobraćaju i evo, još jednom, neka vam bude srećna nova školska godina.

0: Marketing.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: 14:05. Poštovani slušalci, dobar vam dan i dobrodošli u Silen Konac, omiljenu emisiju narodne muzike. Danas je prvi utorak u mjesecu, te nastavljamo ciklus solunskih priča. I to pričom o legendarnoj kompoziciji Marš na Drinu. Pripremili smo i nove narodne mudrosti, aforizme, ne smo zaboravili da primimo u goste i naše svrkovce. Danas su sa vama tonski realizator Mladen Zdjelar, pred mikrofonom je vaš domaćin Daniel Šarić. Pa krenimo.
1: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

Spuštala se letnja noć na cer, na tu gordu planinu. Čak i divlja zver gubila je smer, zbog čudnog straha da će smetat četama što kreću se bez daha. Drini, Savi, svuda gde je plaš, tamo hita britak srpski mač. Samo laki bat, niko nikog zvat te noći neće, dok se vojska s proplancima i brdima sreće. Sred tog mraka, preko obronaka, svakog srce mori, svakom vatra u grudima gori da se odmah bori. U toj zemlji gunja i opanka, gde su zore večno crvene, nikad boj ne spi. A kad žito zri, tad bez prestanka, svud se čuje pesma tanka, pesma od uranka. Jedan rat tek što je prošao, drugi je sa letom došao, tuđin je za tren kao neka sen iz mrtvog mraka prekinuo letinu i pesmu devojaka. Al nije teško za seljaka i đaka, za pravog junaka iz veselja i kola devojaka, latice pušaka. Borac svaki nema pušku, ne, ali nosi srce planine. Borče, drži steg, tuđin će u beg se brzo dati, ponovo će sunce Šumadiju obasjati. Zov junaka z bojne Drine te, sve se ori, sve do udaljine, svuda svaki puk, puška, trube, zvuk i juriš pravi. Pevala se pesma rata, slobodi i slavi. Pucaj, momče, majka ti ne plaka,

cer, pođite sa snagom svom. Znajte, vi branite rod i dom. Svud je poklič, zov, taj viteški kol star.

junaka. To je oganj što ga nose od svojih predaka. U boj krenite junaci svi, krenite i ne žalite život svoj. Cer da čuje tvoj, cer nek vidi boj, a reka Drina slavu i hrabrost i junačku ruku srpskog sina. Napred, Borče, brani svoju zemlju, ne daj, nikad ne daj, za nju život uvek a rado predaj, ali je nikom ne daj. Poj, Drino, poj, vodo hladna, pamti i pričaj kako su padali, pamti hrabri stroj koji je pun ognja, silne snage, proterao tuđina sa reke naše drage. Poj, poj, Drino, pričaj rodu kako smo se hrabro borili. Pevao je stroj, bojevo se boj kraj hladne vode, krv je tekla, krv se lila, Drinom zbog slobode.

0: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.
1: Zvona su zvonila, a glavu su moji nosili na jug i sever. S vrha kopalja na vrhove kubeta. Drugi su je tražili prema zvezdama kao da je ostrvo i nalazili je u kladencima, gde s vodom rodne reči grgolji. Hrabro sam podneo smrt, no kakva je u tome vrlina. Ostade vrat moj ko suvi panj u polju.

preteča, rekoše mi. No smrću sam i reč svoju pretekao. A zar je vrlina to sa rečima neiskazanim niz lepšu stranu stradanja otići? Kradu mi pamćenje, skraćuju mi prošlost, otimaju vekove, džamijaju crkve, araju azbuku, čekićeju grobove, izdiru temelj, razmeću kolevku. Kud da čergam s visokim dečanima, gde da predignem pećaršiju? Uzimaju mi ono što nikome nisam uzeo, moje lavre i prestonice. Ne znam šta je moje, nigde mi je granica, narod mi je u najmu i rasejanju. Pale mi tapije i zatiru postojanstvo. Zar da opet zatrapim svete arhangele, da mi pomunare ponovo ljevišku? Očni živac su mi odavno rasturili, sad mi i beli štap otimaju. Žrtveno polje sa krvavom travom, ne smem da kažem da je moje. Ne daju mi da uđem u kuću, kažu da sam je prodao. Zemlju koju sam od neba kupio, neko im je obećao. Ko im je obećao, taj ih je slagao. Što im ne obeća, ono što je njegovo. Zato jurišaju na mene udruženi, kivni što sam ih poznao. Pomozi, Gospode, da oborena u prah iz praha ustane, da se rasuta sabere, da oslepela progleda, da ubijena, mučena i spaljena, da zaklana, zgažena, obešena i raspeta, u znane i neznane grobove sahranjena i svih grobova i muka vaskrsla, cela Srbija stane pod jedan venac.

0: Najnovije podatke o vremenu reći će vam dežurni meteorolog Milica Đorđević.
1: Tokom dana je bilo pretežno sunčano i toplo, uz malo da umereno oblačnost u 14 časova. Kneževo, Mrakovica, Ham, Pjeski, Čemerno su imali 24 stepena, 25 Kalenik, Sokolac, 27 Zvornik, Srebrenica, 28 Gacko, Markonić grad, 30 Banja Luka, Bijeljina, Novi grad, Prijedor, Ribnik, Srbac, Foča, Šipovo, 31 Doboj, Rudo, Višegrad 32 i gradovi na jugu malo topli, Bileća 33 i Trebinje 34. Do kraja dana slično vreme sunčano i toplo, uz dnevni razvoj oblaka, samo ponedeljak na jugoistoku popodne može biti kratkotrajne kiše. Maksimalna temperatura danas od 27 do 33, na jugu i dalje nešto toplije do 36, u višim krajima oko 24. U Banja Luci pretežno sunčano, toplo, maksimalna temperatura danas do 32 stepena uz malo umerenu dnevnu oblačnost. Nadprosečno toplo vreme se nastavlja sutra i narednih dana. Sutra u prvom delu dana sunčano, toplo, tokom popodneva postepeno oblačenje od zapada koje će se širiti dalje ka jugu i istoku.

Pacifiku. I sutra će tokom popodne biti uslova za kratkotrajnu kišu, uglavnom od jugozapada ka jugoistoku u brdsko-planinskim predelima. Maksimalna temperatura slična, 27 do 33, na jugu i dalje najtoplije do 36. U Banja Luci maksimalno oko 32 stepena, uz uglavnom toplo i sunčano vreme, popodne uz nešto više oblaka. Slično vreme narednih dana, pretežno sunčano i toplo uz malo do umereno oblačnost. Kratkotrajnih padavine su moguće samo ponegde, mada je u pitanju slaba i kratkotrajna kiša. Maksimalna temperatura u četvrtak i petak slično, uglavnom od 27 do 33 stepena na jugu i dalje stepen 2 toplije 35-36, u višim krajima od prijatnih 23. Za vikend sunčano i vruće, temperatura u daljem porastu, maksimalno u subotu 32 do 37 stepeni, u višim krajima također toplo od 27.

0: Aforizmi. Naši slušalci Ljubica i Mihajlo Vasilić iz Gradiške preporučili su aforizme Ljubiše Ilića. Skromnost je vrlina, samo tamo gdje se hvalisanje kažnjava. Zrno po zrno pogača, kamen po kamen kvorum. Za neke objektivne teškoće često su krivi pojedini subjekti. Ciljeve treba postavljati ispred, a ne iznad sebe. A kako da gleda svoja posla kad ništa ne radi?
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

0: Zdrava hrana. O zdravoj hrani kod nas se briga vodi. Zato su kontejneri postavljeni u prirodi.
1: Naša posla. Budalu od pameti jedan korak dijeli, ali luda taj korak napraviti ne želi.
2: Junak. Junak našeg doba postao je rekorder u dizanju tekstu.

15 je časova 47 minuta, nezaboravna Sneža Đurišić poželi s Bogom svome rodnom selu, a mi vama nećemo reći s Bogom, nego doviđenja do idućeg druženja koji će uslijediti sutra od 14 časova i 5 minuta. Poželjet ćemo ugodan ostatak dana, naravno uz program Radija Republike Srpske. Pozdravlja vas tonski realizator Mladen Zdjelar, pozdravlja vas i vaš domaćin u studiju Daniel Šarić. Svako vam dobro.

0: marketing. Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman, a tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
0: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

0: izborno što je dugotrajno i jako je bitno da i u projekte za kulturu imamo pomoć kako institucija Republike Srpske, tako i institucija Republike Srbije.
1: Konkurs je otvoren do 15. oktobra.

18 je časova i 8 minuta. Poštovani slušalci, dobro vam veče, dobrodošli u drugi sat našeg mozaika, a u nastavku druženja donosimo vam zanimljive priče i aktualne teme. Pogledat ćemo kakvo nas vrijeme očekuje, zavirit ćemo u svijet kulture, a nezaobilazan dio našeg druženja bit će i sportske aktuelnosti. U drugom satu mozaika sa vama su tonski realizator Davor Bilić, muzički urednik Tatjana Savić i voditelj Božica Mirković. Ostanite uz Radio Republike Srpske, slijedi mozaik.

9 uveče. Dobro, to mi odgovara. A recite, kaže, šta imate, kaže Andrić, šta imate na jelovniku? Šta god vi kažete. Što god da hoćete, mi ćemo imati. Za vas sve. Pa imate li, i počne Andrić, pirotske pastrnke? Ovi kažu, imamo. Buda zna da ima u zamrzivaču. A da nemate možda malo jagnjetine hercegovačke? Kako da ne, mlade? A jaretine i to imamo. A da nemate sira ovog, sira onog, sve su za Andrića imali. On uglavnom nabroji nekih 15 đakonija. Buda odgovara, imamo sve, ali Andrić ne kaže, ja ću to baš. I onda Buda kaže, a šta biste vi od toga? Ja sad, kaže, nisam. Andrić kaže, ne bih umio sad da se odlučim. Pa dajte, kaže, neposredno ću, kad po dolasku. Nije to bilo prijatno Budi, ali šta, Andrićeva se ne može ispravljati. Samo vi dođite, kaže Buda. Iako njemu se ne odmrzava toliko namirnica zbog jedne večere, ali Andriću se ne otkazuje. Sve to što je pomenuo, Buda je zapisivao i vadio po tom spisku iz zamrzivača i čekao Andrića da kaže to ću. On dolazi tačno kad su se i dogovorili oko 9 uveče, dočekuju ga, preuzimaju njegov šešir, njegov mantil, on sjeda za svoj sto sam, svi mu se javljaju, on svima otklimne glavom, ali ni sa kim ništa ne priča, ne razgovara, sjeda za svoj sto, prilazi mu Buda, prilazi mu Iva, posle konvencionalnih pitanja, kako je sa zdravljem, kako sa stvaralaštvom, pitaju ga, a šta biste večerali, gospodine Andriću? Evo vi ste rekli to, to, to, to i nabroja svih tih 15 namirnica o kojima se interesovao. Šta od toga? Da, sve je to lijepo, kaže njima Andrić. Sve je to čudesno što ste vi rekli da imate. Ali ja sam se dok sam naručivao i pričao sa vama svega toga najeo. Ja sam presit ovdje došao. Ja cijelog dana mislim na pirotsku pastrmku, na bilečku jagnjetinu, na gatačku teletinu, na ličku basu, na njeguški sir. Toliko sam sit da ću ja sada samo od vas tražiti jedno jaje na oko pržano i nekoliko listova zelene salate. Buda, samo što se nije zagrsnuo, kako da ne, sve će biti u redu, uzalu su kolutali očima, otišli su do kuhinje, jedno lijepo jaje, dobro jaje ispržili, ukrasili ga listovima salate, donijeli ga Andriću na tanjiru, on ga je gustirao sporo, gospodski, popio uz njega jednu kiselu vodu i na kraju je pitao koliko to košta. Kažu, ne, ne košta ništa, gospodine Andriću, kuća časti, molio. Ne, ne, ne, kaže Andrić, to ne može nikako. Ja sam naručio, ja sam vas cijelog dana mučio, molim vas koliko košta. Vlasnici kluba književnika u Francuskoj 7 u Beogradu apsolutno nisu imali cijenu za tako mali obrok, za tako beznačajan, kao što je jedno pržano jaje, ono nije ni ušlo u jelovnik nigdje. I on jajde s neku simboličnu cijenu koja je bila sitniš, pomenu, i Andrić izvadi mali novčanik, kožni, onaj sa oprugom u kome se držala sitnina, i tačno isplati onoliko koliko su rekli. Ni petoparac više, ni petoparac manje. Ustane, zahvali se, Buda mu pridrži mantil, Iva donese šešir, Andrić se pokloni njima, pokloni se i gostima za susjednim stolovima i ode iz kluba književnika na pola godine i duže do novog telefonskog poziva i do nove porudžbine.

u onoj mjeri u kojoj je on bio, jer mi smo manje više pripadali to društvo koje je sedelo u Kolarcu nekoj vrsti anarhista. Nismo bili naklonjeni sistemu, režimu tadašnjem jugoslovenskom, naročito ne posle 73. četvrte kad se pojavio nacrt ustava, koji je bio u stvari državna osnova za rušenje države, tako smo je mi doživjeli. Bili smo veoma upućeni u politička previranja u Jugoslaviji. Sve smo mi to vrlo lijepo analizirali, mnogi su učestvovali u tim događajima i kad bi se god pojavio jezda, mi smo uvijek prelazili na tu temu, temu našeg odnosa prema državi. A kod nas je država bila Tito. Letate se mua, kako je govorio jedan od Lujeva, Luj 14. čini mi se. Država, da, to sam ja. I onda bismo zaoštrili tu priču jednom prilikom, pa drugom prilikom, pa trećom prilikom, kad nam za sto dođe milicioner jezda pod punom opremom u šlemu, mi krenemo da vučemo šibice. Tako smo zvali, ko od nas treba da baci bombu na Tita? Ništa manje. Mlada Bosna. Jezda se uvijek u čudu nađe. I kaže, ste vi normalni, bre. To ste vi ludi. I mi kažemo, evo, ko izvuča najkraću, taj ima da obavi to u ime svog srpskog naroda. Pa da li ste vi normalni? Pa vas će neko ubiti, jednostavno će doći i pokosit će vas za ovim stolom. Hoćeš ti? Mi ga pitamo. Ja neću više da dolazim kod vas, jednostavno preklinjem vas, nemojte to da radite, nemojte da govorite gluposti. On je pod takvom zaštitom na kraju krajeva. I jezda bi uvijek otišao ljut na nas, nekad čak i ne popije piće koje mu mi naručimo, ode. A prolaze godine, jezda se ženi, napreduje čak u službi, mi smo mu svi na svadbi, rađa mu se sin, Marko, mi smo svi na babinama, cijelo društvo iz Kolarca ide kod njega kući. On je izuzetno bio dobar gostoprimiv domaćin, dočekaju nas tako lijepo. On se ponosio što se s nama družio, iako je ostao vječno ljut na nas. Jednog dana, one godine kad je Josip Broz bio u posjeti dalekom istoku i azijskim zemljama, a to je trajalo možda i 7 mjeseci, kad je obišao sve azijske zemlje i nije bio u državi toliko dugo, ja sam uvijek cijelog života živio između sporta, kafane i pisanja. Volio sam da igram i rekreativno, naravno, i fudbal, i zimi, i ljeti. Jednog dana se vraćam, bio je možda septembar, po nekom lijepom vremenu, nekom žaropeku, došao sam nekim autobusom do tadašnje kafane London, to je blizu današnje Beograđanke, kuće Beograđanke, čuvene robne kuće, na onoj strani gdje se nalazi Srpska književna zadruga. Dotle sam došao autobusom, tu sam izašao i hoću da idem prema Kalemegdanu, ali ne mogu da prođem nikako, špalir građana je sa obje strane, pritisnuo trotoare. Šta je, čeka se povratak Josipa Broza iz Azije i dok ne prođe on i njegova pratnja, ne može niko da pređe ulicu. Stao sam, stojim tu ispred banke Jugoslovenske, polukružna kojom se završava ulica i počinje raskrsnica, čekam i primijetim, naravno, obezbeđenje ispred. Na svaka 2 metra stoji milicioner pod punom ratnom spremom, lakim oružjem na grudima, kalašnjikovi i automati pod šljemovima i vidim svog druga iz Kolarca, pozornika, milicionera, jezdu, onako malog, punačkog. Ispred mene tu stoji, dijeli nas samo nekoliko građana koji čekaju da pozdrave Josipa Broza ili čekaju da prođu kad njegova pratnja prođe tamo prema skupštini gore. Ja se probijem kroz tu grupu i stojim onako visok, iznad onako malog, nevelikog jezde, još sam ja na trotoaru i odozgo šapućem svom drugu iz Kolarca. Ja sam izvukao najkraću šibicu i ja bacam bombu. Jezda se okrene, pogleda me, ali ne smije da se okrene skroz, nego onako, i kaže mi krajem usana, kaže, beže vabe. Ja kažem, ne, računali smo na tebe, ali ja istog trenutka improvizujem tu bizarnu priču. Računali smo na tebe, kad ja bacim bombu, ti ospi po pratnju. Ja kažem, beže vabe, ovog puta grozničaro. Ja nastavljam i kažem, pošto ti ospeš po pratnju, povlačimo se kroz Jugoslovensku banku u dvorište. A tamo je bilo neki veliki prostor za neke buduće građevine. Tamo nas čeka, kažem ja njemu, helikopter. I odlazi nas na sigurno mjesto. Ja primijetim

tim kako se on znoji, kako mu u oči upadaju kapi znoja, gubi se odavde, prosjek će i treći put jezda milicionera. Ja kažem, Marko i Svetlana, to je njegova supruga i njegov sin, kod nas su na sigurnom. Oni su već obezbijeđeni. U tom prolazi Josip Broz, mi do duše ne znamo je li to on bio u autu, ali vidjeli smo ruku u bijeloj rukavici koja maše kroz prozor sa zatanjenim staklima, prolazi pratnja. Ja naravno imam torbu sa patikama, sa opremom jer dolazim s futbala i unutra nema nikakve bombe i nije mi na kraj pameti da nešto tako i uradim. Ja sam to samo iz nepromišljenog nestašluka predlagao jezdi milicioneru, ali on je mogao i da misli da u onoj torbi ima nešto. Prođe dakle naš veliki državnik, prođe njegova pratnja, niti ja bacih išta iz one torbe na njega, niti jezda osu po svojoj pratnji. Narod se već uskomeša, sad se može prelaziti ulicu i jezda se samo okrene, onako mali, i nabije mi onu cijev od automata u stomak. Kaže, gubi se da te moje oči više nikada ne vide. Ja još uvijek ne shvatajući koliko sam glupost napravio, šta sam mogao sve izazvati, smijući se, kažem, ajde, smiri se čovječe. Krenem prema Kalemegdanu, nađem svog druga s kojim sam se dogovorio u Kolarcu i mi sjedimo i ja prepričam ovaj događaj. Drug kaže, pa ti nisi normalan, pa šta si, jesi ti, pa on je mogao da te ubije. I dolazi u tom trenutku jezda, presvukao se u civilno odijelo već, nije sio za sto, samo mi onako očitao bukvicu i rekao, nikad više za tvoj pogani sto neću sjesti, da mi se nikada više nisi javio. Znaš li šta te je spasilo da ti ne sručim cijeli šaržer u trbušinu? Spasilo te to što si rekao, Svetlana i Marko, tvoja žena i tvoj sin su na sigurnom kod nas. Pomislio sam, možda su zaista ovi moji iz Kolarca, anarhisti, dovoljno ludi, da su ih držali kao zalog negdje dok mene ne iskoriste u svojim glupim i bednim ciljevima. Tako se završio jedini i neuspješni atentat na Josipa Broza u Beogradu, ali je ono što je najveći gubitak, završilo se i moje prijateljstvo sa milicionerom, pozornikom, jezdom, koji me umalo tog dana nije na najstrašniji način spriječio da nastavim ovu priču i da, ne daj Bože, nešto iz one torbe bacim na Josipa Broza i njegovu pratnju.

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Na trgu Krajine u Banja Luci večeras se okupilo nekoliko hiljada građana.

Na talasima ste radija Republike Srpske, poštovani slušaoci, bilo je ovo jutro iz Peer Gynt svite Edvarda Griega, a slušali smo škotski simfonijski orkestar pod upravom Jerzija Maksimjuka. Naredne minute naše emisije ustupamo koncertu za violončelo i orkestar u B-duru Luigija Boccherinija. Izdvojili smo samo prvi stav, Allegro moderato. Čelistu Daniela Šafrana pratit će članovi Državnog simfonijskog orkestra iz St. Petersburga kojim diriguje Arvid Jansons.

I dalje ste na talasima Radija Republike Srpske, poštovani slušalci. Slušali smo dva završna stava klavirskog koncerta broj 2 u A-duru Franca Lista. Vrijeme do kraja emisije ispunit ćemo još jednim klavirskim koncertom. Pijanista Andrej Gavrilov i članovi kamernog orkestra kojim diriguje Juri Nikolaevski izvešće nam sedmi klavirski koncert u G-molu Johana Sebastiana Baha.

društvo se sastalo pod istom ikonom za crnim švapskim astalom, što pamti svadbe i daće. Redak sam gost u starom kraju,